Inte gå hej, tycker Dan. Glaset på hjulbak, Birkelandsexpressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld lus, når kaptajnen var skrøjtet og gadeligt hus. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenne styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte at gi seg for galskapene slutt.

Et dès du go. Og når du ikke vet de armer og, da vil jeg holde deg i tusen år. Fordi jeg elsker deg.

er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

at jeg går med mærnans svive. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare mindre.

0: 17:17. Tretten, en, tre. Trettifire, tre, fire. Syttitre, sju, tre. Tjuetre, to, tre. Førtien, fire, en. Femtifire, fem, fire. Syttifire, sju, fire. Da ringte telefon. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
1: 54.
0: Ja, så da har du et bongnummer.
1: 18-20-26.
0: Ja, 18.
1: 20-26.
0: Yes. Skal vi se. Der var det god bingo. Så da må vi ha et navn.
1: Kenneth Bjerge.
2: En gang til.
1: Kenneth Bjerge.
2: Og Kenneth Bjerge, ja.
1: Kjenner du ham?
2: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Hvor er bongen kjøpt? Yes. Men det ser ut som han er Kenneth alene på den, så da setter vi 1000 på han.
2: Og da var det stor glede, ja, men...
0: Yes, det høres sånn ut.
1: Det var bra.
0: Da må du ha god kveld. Hei. Og da var vi ferdig med andre spill også. Og da får vi litt musikk ifra teknikeren.

Together som en natt I Froland. Ja, det mange sanger som utødelige. Den var en av de, og her kommer Vest-Norge med en til, som sikkert mange har danset på bygda dans rundt omkring når man reiste rundt på samfunnshus eller hvor det måtte være, hvor det var dans. Nemlig låten Jeg har 9.999.999 tårer igjen.

Ja, da, det var kontrast og lille Leila det. Jeg minner fremdeles om at jeg har 10 skabelott som skal bli noensinne I kveld som støttes skansatt på VIPS. Og det nummer kjenner dere nok fra før. Nummer 85807. Du bestemmer selv beløpet. Har du noe på hjertet, så skriver du inn til meg. Bruk helge. Men om det du har på hjertet, og send det til 2199. Vi skal få Lasse Stefans og Østerlens visene.

God gammel New Jordal Swingers. Nå må du slutte opp med å se på meg sånn. Vi skal få god gammel Mimix og med Nun est es nok. Ja, sånn det når det høper lite grann da. Det var ikke det som var meningen. Vi skal få den som var først, og det Nun est es nok.

The Pillow Uncle Clean var det. Vi skal gå videre til Fede Finn og Funny Boys med kærligheten

Steinar Engelbrektsson, spennende green green grass of home. Da har vi fått trukket en vinner I kveld, og det Oliver. Vi gratulerer han, og vi vil ringe han I morgen for sikker skyld, sånn at han har rette adressen. Med det så denne kvelden over for den enkle mannen her. Jeg takker så veldig for at dere ville være med meg denne kvelden. Til deg som på vakt, ha god vakt. Til deg som du kjører bil, kjør forsiktig. Vi har ingen å miste. Og det jo sånn at alt har sin ende, pulser to, men kvelden min, den over nå. Jeg sier selvbøy, så natti med Klas Løvren. Gå inte nu, men jeg må det dessverre. Selvbøys.